0: På större ytor.
1: Ja, bättre sorter. Vi försöker hitta en som är god. Framförallt är ju en bra grej då. Sen ska de ju vara tidiga och det försöker vi också ha.
0: Och du beskriver då alltså risken som påtaglig. Vad betyder det i praktiken?
1: Att det inte kommer att räcka. Och det är väl stor delar av Sverige, det är så.
0: Och hur kommer det påverka priset?
1: Ja, för konsumenten och ett felhåll och tyvärr.
2: Reporter Assar Afzelius.
3: Jordgubbar måste man ju ha på midsommar, så vi hoppas att de räcker till oss alla. Helt enkelt. Torsdagen den 18 juni, Björn och Bjarne här namnsdag. Och vi säger god morgon till er där ute. Och nu är vi med oss Linnea Ren-Vittskog från SMHI. Och när det närmar sig sån här storhelger, Linnea, då vad ditt jobb blir viktigt då. Det är alltid viktigt, men extra mycket idag.
4: Ja, men idag känns det ju som...
3: Känner du pressen?
4: Nästan den viktigaste dagen på hela året.
3: Ska vi börja med dagen innan vi går på morgondagen? Mm.
4: Ja, men det kan vi göra. Och det är ju ganska mycket moln som vi har just nu här över Gotland. Och det är också lite skurar som är på väg in, så att det kommer att passera lite lätt regn här under morgonen och förmiddagen. Men sen till i eftermiddag så ser det ändå ut som att de här skurarna drar bort och att molnigheten kommer att minska, så att vi kan få en ganska solig avslutning av dagen sen.
3: Vad skönt. Temperaturen har vi?
4: Ja, men det kommer ligga så där runt en 20 grader. Det är inte så jättemycket vind att tala om, utan mest svag till måttlig vind som blåser ifrån väst. Och kollar vi ute till sjöss, ja, men där har vi vindar från väst eller sydväst mellan 2 till 6 meter per sekund.
3: Om vi då smyger över till midsommarafton, vad kan du berätta då? För nu är det en ganska säker prognos, va?
4: Ja, men precis, det är det ju. Och det ser ju faktiskt ut som att midsommar kommer att bjuda på uppehåll, det kommer att bjuda på sol och temperaturer som kommer ligga så där mellan en 20 och 23, kanske 24 grader. Så en ganska så varm och solig midsommarafton har vi att se fram emot.
3: Oj, oj, oj. Ja. Hade vi inte förra året också? Jag glömmer så lätt.
4: Oj, jag kommer faktiskt inte ihåg.
3: Nej, du säger det. Man går vidare helt enkelt. Och vindar och sådär imorgon, är det något att prata om?
4: Nej, faktiskt inte så mycket vind där heller, utan det kommer vara mest svaga vindar också.
3: Nej, men vad trevligt det låter, Linnea. Vad missar inte du på midsommarlunchbordet?
4: Jag gillar ju verkligen sill och lax faktiskt, så att det äter jag gärna. Och gärna Västerbotten ostpaj också.
3: Ja, just det. Ja, men det vill jag också. Vad är det för sillfavorit då?
4: Ja, vad heter den? Är det Brantevik?
3: Ja. Du tänkte leverantören, jag tänkte smaken.
4: Nej, jag tänkte att det är
3: det en, smak?
4: En sort. Jag tror okay. Det, men annars så får vi säga att det finns sillar från många olika leverantörer.
3: Exakt så. Du, jag önskar dig en härlig midsommar och tack för prognosen.
4: Ja, men tack själv.
3: Hej då.
4: Hej då.

0: VM i VM för England. Här har sporten Magnus Wahlman.
1: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, den är i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Renke, Skogchecken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
7: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Det är då det, men nu är nu och nu är klockan 20:07. Ni lyssnar på P4 Gotlands morgonprogram med Johan Lindvall, Ludvig Larsson och Marie Wienarve. Och frågan är, Marie, finns det blommor som inte doftar?
8: Du har rätt och jag har rätt, för jag står mitt i den här pionjungeln i en trädgård i Hemsö nu som vi ska prata om. Väldigt många olika sorter och arter och det är skillnad på sort och art. Alltså det är så mycket. På 5 minuter har jag fått 100 frågor till. Men grejen är den, det första jag gjorde det var att jag kände en härlig doft. Och då får jag veta att vissa pioner doftar, andra luktar eller doftar ingenting. Så både du och jag fick rätt. Det blir 1-1 nu, Johan.
0: Det är som människor, Marie. En del doftar inte. En del doftar jättemycket, eller hur?
8: Ja, så kan det vara. Men det här är helt otroligt häftigt att få se den här trädgården. Jag gillar ju pioner. Vi hade en pionbuske i den trädgård vi flyttade till för 25 år sedan. Tyvärr efter ett antal år så slöt den och blomme. Jag vet inte riktigt vad som hände. Och så har jag gått och tänkt i flera år nu. Jag måste skaffa mig en pion igen. Och nu har jag liksom bestämt mig. Det får bli en pion igen. För det här är så häftigt att se alla dessa färger och olika modeller av pioner. Jag ska prata med han som har kallats för pionkungen på sociala medier.

0: Ja, ny låt med bolaget. Det ligger något i luften. Nu ska vi tillbaka och vi ska träffa radiodrottningen och pionkungen.
1: Det var fint. Johan, jag måste börja med att säga vad Gunnar precis upplyste mig om. Just idag är det också pionens dag. Om man tittar på de här temadagarna. Det visste inte jag. Så det var precis perfekt tid för att vara i den här trädgården. I en trädgård i Hemse där jag är nu, där finns pionparadiset kan man säga. Gunnar Johansson, god morgon.
2: God morgon.
1: Du har kallats pionkungen av en annan trädgårdsentusiast. Hur många olika sorters pioner har du?
2: 175 sorter och sen några ytterligare sorter som jag har odlat fram själv från frön.
1: Det där ska vi återkomma, tänka att, ja, att vi ska göra. För det där var nytt för mig hur man gör det. Men jag undrar lite. Du sa till mig när vi pratades vi på telefon att du samlar på pioner. Kan du utveckla det? Hur samlar man på pioner? Letar du efter andra sorter?
2: Det började 2011. Och det var väl att jag fick två pioner då. En av en kompis, den står vi faktiskt vid just nu. Det är en fransk gammal pion som heter Madame Callot. Låter ju väldigt stiligt, tyckte jag. Och ungefär samtidigt så fick jag av min kusin en svavelpion. Och så hade jag redan två stycken i trädgården. Så det var det redan en samling. Och det blir liksom startskottet då. Och jag har ju en benägenhet att överdriva när det kommer till samling. Och så då skaffade jag från Tradera mitt gäng sådär. Och sen tänkte jag då, det måste vara lite mer struktur på det hela. Så då kom jag med i pionsällskapet. Och där, igenom pionsällskapet kunde jag beställa råttor från Holland främst då. Och sen, så de flesta jag har här i trädgården, de kommer från en holländsk odlare då.
1: Jag ville bryta det lite där, för det här, vi står vid den här franska sorten och den är lite lätt rosa blad runt omkring och så är det en tätare boll som nästan är lite gul-vit i mitten. Jag frågade, de stänger pionerna sig på natten, men en sån här stor boll kan jag inte stänga till sig.
2: Nej, när de var inne i det vilda, då var de enkla och då kunde de stänga till lite sådär. Sen har de blivit kultiverade och blivit fyllda då och då går det inte att stänga till. Så då får de vara lite sådär halvstängda över natten.
1: Om jag ska beskriva där vi står nu, för vi har gått på baksidan av ditt hus, en vanlig villa tomt kan man säga, trädgård. Men där står det ju pioner. Liksom på rad kan man säga, olika färger, olika modeller. Det är lila, det är rosa, vita, väldigt mörkröda. Lite olika höjd på dem också. Vilken är din favoritpion?
2: Jag kan nog inte. Ja, gamla röda bondpionen tycker jag nog är bäst i alla fall.
1: Det är den man ofta ser i gamla trädgårdar, va?
2: Ja, just de där röda bollarna, ja. Ja, tycker nog det.
1: Är det någon sort som är lättare att odla än någon annan?
2: De är lättodlade allihop. Bara de får lite bra jord och sol och vatten.
1: Vad känner du för dina pioner? När du går omkring här, pratar du med dem? Klappar du om dem? Vad har du för känsla när du går här?
2: Ja, man måste ju se till dem någon gång per dag så där att de mår bra och så där. Annars så blir det ju ingenting. Så är det. Men sen är det ju lite besvärligt att de ska behöva ha vatten. Det är ju det. Finns ju inte så mycket. Och nu när det är bevattningsförbud här så är det ju det är inte helt lätt det där.
1: Men är de känsliga? Dör de om de inte får vatten?
2: Om de inte får vatten så här års eller regn, då kan ju blomningen nästa år utebli. Det här är ju en sån torrbacke. Så de har ju, det beror ju på vad man har för jordmån och vilken trädgård man har. En del, har man bättre jord så behöver de ju inte ha något vatten extra. Men här är det Anselosvallen och då är det som en sandbank. Då. Så de har ju fått behöva vatten och har fått vatten. Men nu så är det färdigt med det eftersom det är den här bevattningsförbudet.
1: Gunnar, vi ska återkomma till dina pioner. Jag tänkte att vi skulle låta Babben underhålla oss en liten stund här i solskenet som kommer fram nu.

0: Gotland är bra. Babben, 1983, den här inspelningen. Jag tror faktiskt det var Radio Gotland som spelade in den på den tiden det begav sig. Jag är i en trädgård i Hemse där det är fullt med pioner, olika sorter. Gunnar Johansson som bor här samlar på pioner. Och just nu, Gunnar, står vi bredvid en väldigt speciell pion. Den är rosa, jättestor liksom blomma på, eller vad man ska säga. Och ganska hög, stor, präktigt, rakt upp. Ser ut som den är stark i sina skälkar. Vad är det här för något?
1: Det är en fröplanta. Jag har tagit frön från någon av pionerna här i trädgården och sådde för 10 år sedan ungefär. Och sen så dröjde det väl ett år eller så innan den då fröet grudde. Och sen så har det då så småningom blivit den här stora planten då. Och när man då tar frön från odlade pioner så blir den planten då unik. Så den, vill man att den ska ha något namn så får man då ge ett trädgårdsnamn till den då. Och det här har jag då valt ett namn då, eller från min yngsta dotter då. Så då kallar jag den för Anne Dorte. Och den har utvecklat sig jättefint. När man då tar frön och det blir planta så vet man inte förrän de blommar då efter 4-5 år. Va? Vet man inte förrän då hur det resultatet blir då.
0: För det som är spännande, jag trodde att tar man frön då blir det väl samma sort. Men det här, det blir alltid en unik, en annan sort egentligen. Vad beror det på?
1: Därför att det finns så mycket, många gener i en kultiverad planta då redan. Då. Man har ju redan korset för att få fina blommor då. Och då finns det så många anlag i den. Och så när man då tar frön så finns det så många möjligheter. Det är ungefär som man tar äppelkärna från ett äppelträd, från ett äpple då. Så blir det ju inte samma som ursprunget utan det blir något nytt. Och var och en blir unik då.
0: Det är en otrolig trädgård du har. Över 130 sorter har du här, pioner. Är du stolt över din pionträdgård?
1: Nej, men det är kul när folk kommer och tittar. Och så där. Det är ju jätteroligt. Men stolt, det vet jag inte. Men det är kul att ha något att pyssla med i alla fall.
0: Ja, du har haft lite visningar. Och jag vet att du har fått en fråga från finska pionsällskapet heter de. De vill besöka dig nästa år, men du är lite tveksam för att du vet inte riktigt när pionerna ska blomma och vara vackra. Vad är det som styr det?
1: Ja, det är ju inte almanacken som styr deras blomning utan det är ju vedar och vindar. Så man vet ju inte vilken dag de är bäst. Och sen är det ju det här med tillgång på regn då. Och sen kan det vara frost i maj då och har de börjat växa tidigt så kan det bli frostskada och sådär. Så det är, man vet inte förrän blomningen är hur den blir. Det går inte att planera i förväg då.
0: Men just idag på pionens dag när jag fick besöka dig Gunnar, då blommar de som aldrig förr som jag kan säga här i din trädgård. Tack så mycket för att du ville berätta. Lite har vi fått hört om alla de pioner som Gunnar Johansson i Hemse har.

0: Niklas Strömstedt där, oslagbara. Hör ni i P4 Gotland. Nu är Ekot med Gustava Söder. Så det vi kommer att höra om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra kar, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Tackar för detta med Riksnyheter när klockan är 6:05. Vi tuffar vidare i morgonprogrammet här i P4 Gotland med Marie, Ludvig och Johan. Nu ska du få en färsk prognos av mig. Inledningsvis molnigt och nollätt skur kan det komma här på förmiddagen. Under eftermiddagen så minskar molnigheten och enligt meteorologen Linnea så kommer solen titta fram under eftermiddagen. Temperatur omkring 20 grader och ganska svaga vindar från väst till sjöst och väst till sydväst. 2-6 meter per sekund. Alldeles strax kommer Ludvig tillbaka in i studion här. En gång i timmen, det vet ni, och nyhetsuppdaterar tillsammans med mig. Nästa artist, Ellen Krauss. I natt.

0: I natt med Ellen Krauss. Kommer du ihåg när hon slog igenom med den låten i Så mycket bättre? Mm, grymt bra.
1: Ja, visst ja. Jag blandade ihop det. Det var inget.
0: Vadå?
1: Nej, jag blandade ihop det.
0: Nej, men berätta för att blanda ihop.
1: Jag tänkte fel.
0: Ja, ja. Det får man. Ja. Även om man är nyhetsredaktör. Fast nu
1: för... Hur många år sedan var det? 3, 4, 5?
0: 6.
1: Jaha.
0: Nej, 4 till 6 år.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Visst. Du, ja. Ludvig, nu får du inte tänka fel.
1: Nej.
0: För nu ska vi nyhetsuppdatera. Elever som kränker, hotar och skadar lärare är vardag i skolor på Gotland.
1: Det är det, och bara under vårterminen så gjordes drygt 200 anmälningar om våld och kränkningar mot personal i skolan då till Region Gotland. Det säger ordföranden för Sveriges lärare på Gotland, Linda Rung, är hutlöst många.
2: Jag ska döda dig, kan man få höra som personal från en 6-7-8-åring.
1: Ja, enligt Linda Rung då så har kränkningar som i vissa fall då görs även av vårdnadshavare, inte bara av eleverna på skolan. De har ökat sedan hon började arbeta som lärare för 25 år sedan. Och vissa lärare de utsätts för rasistiska glåpord. Andra måste söka vård efter att elever gett sig på dem fysiskt.
2: Vi pratar om sår, bettskador, vi pratar om utslagna tänder. Alltså det är de fysiska skadorna. Det blir också själsliga sår.
1: Till höstterminen här nu så ska lärare få lite utökade möjligheter att utvisa elever som stör ut ur klassrummet. Det tycker Linda Rung är väldigt bra, men att det inte är tillräckligt.
2: Vi behöver ha tydligare rutiner och strukturer. Det är det som är A och O, att man vet vad, när och hur kan jag agera i situationer. Det skapar ju en trygghet i sig.
1: Säger Linda Rung, ordförande för Sveriges lärare på Gotland.
0: Mm, och cirka kvart över så fördjupar vi oss i den här morgonnyheten ytterligare. Falske poliser ringer till äldre för att bedra dem om pengar.
1: Ja, den varningen går nu polisen på Gotland ut med efter att flera personer anmält om just bedrägerier mot just äldre. Polisen skriver på sin hemsida att personer har blivit av med tiotusentals kronor efter att någon eller några då ringt upp och låtsas vara poliser för att sedan lura de här personerna då att logga in med bank-ID och göra olika slags transaktioner. Man har liksom sagt, den här personen som har ringt upp då har sagt till den som svarar att ja, det är något fuffens på gång med ditt bankkonto, det verkar försvinna pengar, vi vill kontrollera någonting. Och när man då loggar in med sitt bank-ID, det är då det själva fuffenset sker. Så man lurar dem in i att föra över pengar helt enkelt. Och nu uppmanar polisen allmänheten att aldrig logga in med bank-ID på uppmaning från någon som ringer upp. Och man skriver också att polisen ber aldrig personer att föra över pengar.
0: Finns det något lägre, Ludvig, än att försöka lura äldre människor på telefon? Alltså det är ju...
1: Det är ju väldigt lågt. Det är det.
0: Otroligt lågt alltså. Mm. Inte lämna ut bank-ID på telefon.
1: Nej.
0: Helt enkelt.
1: Det är nog en bra tumregel oavsett vem det är som ringer.
0: Ja, så är det. Tack Ludvig. Mm. Dags för nyhetsuppdatering ska jag säga. Det är trafikuppdatering från redaktionen i Stockholm. Ossian Flodmark, god morgon.
3: God morgon. Nej, men jag kan bara säga att läget är lugnt på Gotland. Jag har inte sett någonting som sticker ut. Jag har kikat färjorna, jag har kikat kollektivtrafiken och allt går enligt plan. Skulle det vara så att ni ser någonting där ute på vägarna så tipsa oss på 020 999 444.

0: I just might med Bruno Mars.
1: P4 Gotland.
2: Sveriges Radio.
0: Att elever kränker lärare och andra vuxna i skolan har blivit så vanligt att det är på väg att normaliseras. Det säger Linda Rung, facklig ordförande för lärarna på Gotland. Och så här svarade hon på frågan om vad som är det värsta hon har hört talas om under sina 25 år som lärare.
3: Det finns så många exempel på där lärare har blivit liksom sparkade och slagna, och det sker ju dagligen. De eleverna som har de största behoven och där resurserna inte är tillräckliga, för jag tänker att det är inte tillräckligt om sånt här sker, så sker det här ju dagligen, att man blir sparkad, slagen, kallad för massa med hemska saker. Det är svårt att plocka ut något specifikt exempel. Jag tänker att det här att bli sparkad i magen som gravid till exempel, det är något som jag tänker ligger i mitt huvud. Alltså, så långt kan det gå. Sen är det naturligtvis, varje händelse är ju otroligt allvarlig i sig. Om det handlar om att man har bitit, skrikit, kastat saker mot en personal som har träffat eller inte träffat. Alltså varenda sån händelse är ju djupt allvarlig. Så det är ju svårt att värdera. Jag tänker att varje anmälan, konsekvenserna av den blir ju både för eleven som hamnar i en situation, alltså där det har blivit en sån situation att eleven har den typen av beteende, men också för personalen runt omkring, den personal som blir direkt utsatt, kollegiet naturligtvis, också de andra barnen i verksamheten som kanske är vittnen till det som sker. Så att det är svårt att säga det värsta liksom på något sätt, tänker jag. För att varje situation är riktigt dålig. Eller det påverkar så många. Så att, och det är just det här, vad får det för konsekvenser då? Det beror ju på. Om det systematiskt händer, eller om man ska säga att det upprepar, samma typ av händelse upprepar sig flera gånger, så tänker jag att det är naturligtvis att det påverkar alla på ett fruktansvärt sätt. Det kan ju bli, som jag sa, som svårigheter hos personal, men också hos barn som är med och ser. Och jag tänker att det här barnet som utför eller hamnar i den situationen som är hotfull eller aggressiv och slåss och så, det barnet mår ju inte heller bra. Så det finns ju ingen vinnare någonstans i det här. I alla fall skulle jag vilja säga, i stort sett, så finns det ju ett skolmisslyckande. Det är elever som inte har fått det stöd de behöver. Och det kan ju vara att eleven eller barnet har någon typ av NPF-diagnos, men det behöver inte heller vara det. Det kan ju finnas andra orsaker som gör att en person mår väldigt dåligt. Och att bli utsatt för hot från vårdnadshavare, det kan ju ske i samband med betygssättning till exempel. Det sker ju också. Det kan ju också vara utifrån om en elev upplever att den inte har blivit korrekt bedömd. Om vi pratar äldre elever som blir hotfulla mot sina lärare för att man inte har fått det betyg som man tycker att man förtjänar.
4: Jag tror att det finns en bild där ute, många som tänker, ja, lärare idag, de får ju inte säga till elever, de får inte ta i eleverna, då riskerar de själva att bli anmälda. Ligger det någon sanning i det?
3: Alltså, det är klart att det finns medlemmar som hör av sig till oss och är oroliga för att bli själva anmälda om man ingriper i elevkonflikter eller om en elev går på en kollega fysiskt, vad kan man göra? Och jag tänker att det är ju en oro som finns hos många anställda. Och där behöver ju också arbetsgivaren vara tydlig med vilka riktlinjer och befogenheter en lärare har. För det är ju lätt ska jag inte säga, men läser man i skollagen så finns det ju flera olika ska man säga, konsekvenser eller liksom handlingar som en rektor kan ta till mot en elev som stör studieron eller är våldsam eller hotfull på något sätt. Och det är ju viktigt att det är tydliggjort för alla anställda på arbetsplatsen. För jag tänker att varje anställd behöver ju dels ha förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb. Sen behöver man ju också veta. Det behöver vara uttalat och tydligt. Och det här är ju inte någonting man kan prata om vid ett tillfälle. Utan vi behöver ju alla hjälpas åt. Tydliggöra rutiner för anmälningar i vårt avvikelsesystem. Handlingsplaner behöver följas upp och det behöver finnas en tydlig gång där. Och det finns jättemycket bra stöd att få från Arbetsmiljöverket. Det gäller ju bara att sätta det på pränt, tänker jag.
0: Maria Ulsten var reporter här. Hon hade träffat Linda Rung, lärare på Soklinskolan i Slite och ordförande för Sveriges lärare på Gotland.

0: Muscle-in med The Magnolia. Albin Limelda och Arvid Nero.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.

0: of you.
1: Precis, Shape of You med Ed Sheeran.
2: Elever som kränker, hotar och skadar lärare är vardag i skolor på Gotland. Bara under vårterminen gjordes drygt 200 anmälningar om våld och kränkningar mot personal i skolan till Region Gotland.
3: Det är hutlöst många.
2: Linda Rung är ordförande för Sveriges lärare på Gotland.
3: Jag ska döda dig, kan man få höra som personal från en 6-7-8-åring.
2: Enligt Linda Rung har kränkningar, som i vissa fall även görs av vårdnadshavare, ökat sedan hon började arbeta som lärare för 25 år sedan.
3: Våldet är grövre. Det som sker i samhället sker ju också i skolan. Och det är ju en oroväckande samhällsutveckling.
2: Vissa lärare utsätts för rasistiska glåpord. Andra måste söka vård efter att elever gett sig på dem fysiskt.
3: Vi pratar om sår, bettskador, vi pratar om utslagna tänder. Alltså det är de fysiska skadorna. Det blir också själsliga sår.
2: Linda Rung ser något gemensamt för de barn som kränker vuxna.
3: Barn som inte får det stöd som de har behov av, det är barn som kränker.
2: Till höstterminen skärps skollagen. Lärare ska exempelvis få större mandat att utvisa elever som stör ur klassrummet. Bra, tycker Linda Rung, men det räcker inte.
3: Vi behöver ha tydliga rutiner och strukturer. Det är det som är A och O, att man vet vad, när och hur kan jag agera i situationer. Det skapar ju en trygghet i sig.
2: Reporter Maria Ullsten.
4: Alla upp till 26 år kommer att erbjudas gratis HPV-vaccin på Gotland. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. I ett pressmeddelande säger nämndens ordförande Filip Reinhag att det är en viktig investering för att minska framtida cancerfall. Satsningen planeras starta senare i höst och pågå till våren 2028. På Gotland omfattas omkring 2500 unga vuxna. Reporter Ludvig Larsson.
5: På grund av en kall vår, moln och regn de senaste dagarna så finns det en risk för jordgubbsbrist till midsommar.
6: Exakt som du sa, det har varit lite trögt. Och vi har skördat nu 3-4 veckor. Vi har skördat av en del bär som vi hade hoppet skulle vara till midsommar, och de som skulle komma lite senare har inte riktigt mognat. Så vi är en liten skarv helt enkelt.
5: Stefan Olsson, jordgubbsodlare. Hur har det kunnat bli så här?
6: Ja, det är ju liksom vädret som styr den här branschen. Sen på våren när det är tidigt så försöker man planera med fiberduk och täcka på mängden fiberduk så att det ska räcka till de här helgarna. Men med facit i hand skulle jag väl lagt på lite mer.
5: Kan man inte säkra leveransen, produktionen genom att odla bättre sorter och på större ytor?

Gode, det är en bra grej. Ja. Så man frågar, får man svar. Här kommer prognosen för den här torsdagen den 18 juni. Inledningsvis molnigt och någon lätt skur. Och den här skuren såg jag skymten av här utanför. Den pågår fortfarande faktiskt. Det verkar vara väldigt lätt regn här utanför studiefönstret i stan. Hur har det där ute? Har du någon skur där du bor på Gotland? Under eftermiddagen ska det i alla fall dra bort och det ska minska med molnighet och bli ganska soligt. Temperaturer omkring 20 grader. Vind från väst, svag vindar från väst och till sjöss väst till sydväst. 2-6 meter per sekund.

0: La Copa della Vida med Ricky Martin. England vann premiären i VM. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget.

0: I VM-sammanhang flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
1: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften. Nickas i mål! Igen Harry Kane. Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämt.
0: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
3: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
4: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
5: Det där är ett bra inlägg, Nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kikatsa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
4: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
3: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
6: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Vilken dröm du, va? Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
1: Det här är P4 Gotland.
2: Sveriges Radio.
0: Marie, var är du någonstans?
3: Faktiskt mitt i skogen på gräns. Jag tror jag nu är i Lojsta, men jag är på gränsen där mellan Lojsta och Heide. Det är ett skogsparti där man kör förbi där. Jag älskar den skogen. Det är ganska lång väg. Och så finns det små skogsvägar man kan köra in på.
0: Du vet att Lojsta är den högsta punkten på Gotland?
3: Jajamän.
0: 84 meter över havet. Berättade Claes Jakobsson för mig igår. Men jag undrar om du har regn?
3: Små droppar. Men väldigt... jag står ute utan att känna att jag blir våt.
0: Ja, alltså, det är bara... det är ungefär som i stan, tror jag. Du, jag tänkte på en grej i morse när jag körde in från Gnisvärd. Så... det är ju hur lugnt som helst, det är ju, man möter ju knappt någon där innan fem. Men så låg det en stor hare mitt i min körbana. Och då blir jag faktiskt lite så här, det är så här lite blödig. Men sen tänker jag så här, kör man på en sån stor hare och den ligger kvar, då måste man stanna och kasta ut den i diket. Tycker du inte lite, det?
3: Ja, det, framförallt tänker jag att man behöver gå ur och säga att den är död, ja, när man kör på den. Och sen så blir det liksom lite... det blir lite ovärdigt på något vis mot ett djur. Samtidigt vet jag hur svårt det är när man kör på ett djur som inte dör. Mm. Och sen man själv, och klockan är 4 på morgonen. Det har hänt mig en gång under alla år. Mm. Det var verkligen hemskt.
0: Ja, precis. Och det har du berättat om, att det är ju jobbigt såklart. När man kör på ett djur, det kan jag föreställa mig verkligen, men ja, fan, man måste ändå.
3: Men då köpte en spade till mig, ja, så att jag har något,
0: ja,
3: som
0: så jag kan slå ihjäl med.
3: Hjälpa. Hjälpa dem.
0: Ja. Ja, nej, jag bara tänkte, kan de inte bara kasta ut den i diket? Så kände jag. Du, jag tänkte så här, vi har ju pratat om förut att elitstyrkan som ju går på TV4 och elitstyrkans hemligheter, det VIP, det är ju den här där man mäter sina krafter. Det är en brutal utmaning, 8-9 dygn där man knappt sover, knappt äter, och man gör jättemånga fysiska ansträngningar. Den 18 augusti har premiär igen, och den spelades ju in ute på Enholmen i Slite.
3: Ja.
0: Och nu har de sagt, här är hela årets deltagare i elitstyrkan kändisar alltså. Då tänkte jag bara ska testa de här kändisarna på det. Jag tycker att jag är ganska bra på A, B, C och D kändisar, men för att bli kallad kändis måste ju ändå gemene man ha någon koll på vad det här är för folk. Nu ska vi testa det här. Är du med, Marie?
3: Mm-hmm.
0: Den första jag läser är Joel Lützow. Han är skådespelare.
3: Jaha.
0: Ingen aning?
3: Nej.
0: Tone Sekelius. Influencer och artist.
3: Jo, Tone. Hon var väl med i,
0: ja, i Mello.
3: Melodifestivalen.
0: Mm. Ja, henne kände jag också till. Klara Hammarström, artist.
3: Mm.
0: Mello.
3: Ja.
0: Ja. Då har vi ju varit en så här långt. Daria Garipova. Hon är influencer och entreprenör.
3: Det där är influencers alltså. Jag är inte i den världen riktigt.
0: Nej, och då får ni bara på kändisar. Bara inte ändå större delen av befolkningen känner till de här människorna om man säger att det är kändisar. Eller ska man... det är klart att de är kända i influencervärlden säkert. Men, ja.
3: Det kan ju vara en generationsfråga. För det, de yngre kanske är mer inne på de här influencersna och följer dem.
0: Så är det.
3: För mig är det något helt...
0: så är det ju.
3: Man
0: blottar sin ålder lite grann här nu. Men vad är roligt att dra in dem här. Kevin Bang, har du hört talas om han?
3: Nej, men roligt efternamn.
0: Ja, verkligen, TikTok-profil. Anita Clemens, poddprofil och skådis tror jag. Henne känner jag till lite grann. Magnus Hedman och Lancelot Hedman, är ju fotbollsmålvakten. Det hade du koll på, eller hur?
3: Såklart.
0: Ja. Sen är det Margot Dietz. Hon är också influencer. Det är ju ingen så här Marie Göransson eller du vet sån här kändisar på känner. Riktigt. Nej. Men de kan inte vara med i elitstyrkan heller kanske.
3: Vet du vad jag står med, jag är nästan lite distré för jag står mest och arga upp mig lite. Och det är, alltså jag tycker det är så tråkigt med de här programmen som är nu. För att det ska bara vara kändisar. Ja. Varför, det här som jag har följt nu, Mästerkocken, Sveriges Mästerkock. Nu har det ju varit vanligt folk, om man säger, sådana som inte är kända för allmänheten. Det tycker jag är mycket roligare att säga än, nu tror jag det ska börja någon sån här,
0: VIP.
3: Och Och det har jag inte alls lust att följa på samma sätt. Jag tycker det är roligare att se folk som man kan identifiera sig med, som är liksom i samma värld som man själv på något vis. Mm. Jag tycker det är för jävla kändishysteri att folk, de här programmen, det är som att man, jag vet inte, vill folk verkligen se alla de här kändisarna hela tiden?
0: Ja, jag tycker det kan vara lite kul, Marie, men jag tycker att det blir lite urvattnet när man verkligen drar på att här är kändis lite styrkan och sen känner man det någon knappt. Jag tycker
3: men
0: det blir
3: kanske
0: lite...
3: vi kanske ska fråga våra barn, för de kanske skulle säga jo, den, ja.
0: Och det är väl, de vill väl locka de här våra barn helt enkelt och inte
3: vi
0: oss
3: är för
0: första.
3: Gamla.
0: Det
3: vi
0: kan vara
3: gamla,
0: så,
3: Johan.
0: Kan vara så. Men vi kan väl få tycka något ändå.
3: Ja, absolut. Det blir man aldrig för gammal för.
0: Du är på väg mot stan, va?
3: Jajamän.
0: Kör inte på någon hare nu.
3: Nej, jag kör försiktigt.

0: Woohoo! I got a feeling med Black Eyed Peas.
1: Hör älskling, nu är det får på vägen igen.
2: Vi är på Gotland och här hittar det lamm. Hur många gånger ska jag behöva säga det?
1: Ja, ja, ja. Lamm då. Har du numret till P4 Gotland?
3: Har du sett lamm på vägen? Eller andra störningar i trafiken? Då ska du inte ringa till oss. Ring istället till trafikredaktionen på 020 999 444. Och du, spar gärna numret till din mobil. 020 999 444.
4: Lägg ifrån dig allt du har och strunta i alla planer för dagen.
5: För mellan 10 och 1 varje vardag är det tid att hänga med oss, Johanna och John i P4 Gotland.
4: Vi skojar bara, såklart.
5: Oss kan du ju hänga med samtidigt som du fixar med annat. Det är ju det som är så bra med radion.
4: Så fortsätt med dina planer för dagen, men ta med oss.
5: Förmiddag i P4 Gotland med Johanna och John.
0: Nu börjar ju oddsen droppa in för Sveriges match på midsommardagen här också från diverse spelbolag som vi inte ska nämna namnet på. Men ett exempel är ju här, ju lägre odds ju större favorit, bara så att ni är med på vad som gäller. Till exempel så har något spelbolag här 1,70 för nederländsk vinst mot Sverige på midsommardagen. 5,10 för svensk seger. Ja, vi får väl se alla spelbolag och alla ni där ute. Det kan vara så att motivation slår klass. Dags för Ekot om några minuter. Fram tills dess, Fleetwood Mac med Dreams.

0: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
1: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
0: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
2: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
3: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
4: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
3: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
5: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
6: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sätts sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och 3 män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
7: här är P4 Gotlands morgonprogram och jag kikar på våran exklusiva SMHI-radarbild här som visar att det är lite regnstänk runt om på Gotland nu. Ni har det lite i Lojsta, lite i stan här. Ja, inte riktigt så mycket på östra sidan ännu om jag tolkar den här radarbilden rätt. Men vädret idag i alla fall så ska det vara inledningsvis molnigt och lite ostadigt med någon skur. Under eftermiddagen så blir det härligt igen. Mindre moln, mer sol. Temperatur omkring 20 grader. Vinden är från väst och den är svag. Till sjöss väst till sydväst 2-6 meter per sekund. Och vi har redan nu fått kvällsprognosen också som säger som en... Ja, jag vet inte, det låter som en sommarlåt. En solig och ljummen kväll som följs av en natt med klart till halvklart väder.

0: Love My Life med Robbie Williams, en inspelning från 2016. Måste vi rassla igång här lite, Ludvig. Nu är det nyhetsuppdatering på gång. Är du beredd?
1: Ja.
0: För tredje sommaren i rad är Gutebacken i Visby stängd för genomfartstrafik.
1: Ja, det stämmer. Och anledningen är då att Region Gotland, de vill förbättra trafiksituationen och luftmiljön i området under sommarmånaderna då färjorna, ja, anländer och avgår med lite tätare intervaller än övriga året. Och då är det ju många också som använder Gutebacken från färjeläget upp till stan. Det är ju lite kortare väg. Jag tror man tänker att man vinner rätt mycket tid på det där. Men det vill inte regionen man ska göra nu, just för att det påverkar, det blir lätt trafikstockning och att det rör upp mycket partiklar och sådär i luften. Det är ett område man har haft problem med det tidigare. Och det här genomfartsförbudet, det gäller fram till och med den 15 augusti. Det gäller inte buss i linjetrafik eller taxi. Och det här är då alltså, Gutebacken har ju varit avstängd under en period nu också, men det har ju varit för att de har byggt om den. Nu ska jag inte på raka om säga att det är klart.
0: Ja, det är klart.
1: Det är klart, ja. Då så. Men nu får man ändå inte köra igenom om man inte har ärende i området.
0: Men du, för de som då kommer med båten och alla ni lyssnar ju på Sveriges, i Sveriges Radio-appen såklart här nu, då kör ni alltså färjeleden som vi kallar det. Då fortsätter man rakt upp, liksom stora vägen rakt upp. Man svänger inte vänster runt i rondellen när man kör båt. Utan man fortsätter rakt fram, upp för backen.
1: Ja,
0: på Bill City.
1: Ja,
0: där har man lite valmöjligheter.
1: Ja, vill man krångla till det så kan man ju svänga in mot hamnen och som trockla sig igenom. Kommer man igenom där? Ja, det gör man ju.
0: Ja, men det tror jag inte att vi ska rekommendera. Nej, den stora massan att köra in genom innerstan inte. För det är ju bilförbud dessutom.
1: Ja, det är det ju.
0: Innerstan. Så att den släpper vi.
1: Ja, okej okay då.
0: Inte Gutebacken, inte innerstan, utan kör runt stan helt enkelt. Ja, jag tror det går snabbast.
1: Det
0: och det är bäst bullermässigt och miljömässigt. Så att det är väl så det är på de flesta, i de flesta städer. Man vill leda runt trafiken helt enkelt.
1: Då får man ju se havet också hela vägen upp för leden där. Och den här ganska nya skulpturen som står uppe på.
0: Som ser ut som...
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Nej, men den är ju skimrande i olika färger.
0: Exakt.
1: Ja. Den delar nog åsikter, tror jag.
0: Det tror jag också. Mm.
1: Jag tycker den är fin.
0: Ja, mycket tid på en liten nyhet. Du, vi går vidare och är allvarliga nu när vi pratar om att elever som kränker, hotar och skadar lärare är vardag i skolorna på Gotland.
1: Ja, 200 anmälningar drygt har det kommit in bara under vårterminen om våld och kränkningar mot personal i skolan inom Region Gotland. Hutlöst många, tycker Linda Rung.
2: Jag ska döda dig, kan man få höra som personal från en 6-7-8-åring.
1: Linda Rung, hon är ordförande för Sveriges lärare på Gotland och hon säger att sen hon började arbeta som lärare för 25 år sedan så har antalet kränkningar, både från elever men i vissa fall också från vårdnadshavare, ökat väldigt mycket. Och det kan röra sig om att lärare blir utsatta för rasistiska glåpord och att man till och med behöver uppsöka vård efter att elever gett sig på lärarna fysiskt.
2: Vi pratar om sår, bettskador, vi pratar om utslagna tänder. Alltså det är de fysiska skadorna. Det blir också själsliga sår.
1: Och till höstterminen så skärps skollagen. Och skärpningen kommer innebära att man som lärare kommer ha större mandat att kunna ta bort elever ifrån klassrummet om man tycker att de stör för mycket. Ett bra steg framåt tycker Linda Rung, men det räcker inte hela vägen fram.
2: Vi behöver ha tydligare rutiner och strukturer. Det är det som är A och O, att man vet vad, när och hur kan jag agera i situationer. Det skapar ju en trygghet i sig.
1: Linda Rung, Sveriges lärare, ordförande Gotland.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel.
1: P4 Gotland.
2: Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen heter den här låten med Molly Hammar. Ja, vi har hört det på Ekot och jag läser också nu en TT-nyhet om att det över 1000 år gamla Robin Hood-trädet har dött. Och efter mer än 1000 år i Sherwood-skogen så har Major Oak, som det heter, en av Europas mest kända ekar, dött alltså. Det rapporterar bland annat The Guardian. Trädet som står i den engelska Nottinghamshire slog inte ut löv i år efter flera år av torka, extrem värme och långvarig mänsklig påverkan. Det sägs att det varit väldigt mycket turister i närheten och i det där trädet. Eller kanske jag klättrar i trädet också, vad vet jag. Eiken då, som enligt legenden gav skydd åt Robin Hood och hans följe när de flydde från sheriffen av Nottingham. Det har ju lockat besökare i generationer. Försök att bevara den här eken kan också ha bidrat till det här förfallet. Grenar har stöttats med metallkedjor och trästöd sedan 1904 och håligheter har fyllts med betong. Experter menar att det här har försvårat trädets naturliga åldrande. Nu ska den stå kvar i alla fall som död ved, vilket fortfarande tydligen då är viktigt för ekosystemet.

0: Happy Now med Lykke Li.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: Bonnie Tyler hör ni. Total Eclipse of the Heart. Nu lokala nyheter.
1: Elever som kränker, hotar och skadar lärare är vardag i skolor på Gotland. Bara under vårterminen gjordes drygt 200 anmälningar om våld och kränkningar mot personal i skolan till Region Gotland.
2: Det är hutlöst många.
1: Linda Rung är ordförande för Sveriges lärare på Gotland.
2: Jag ska döda dig, kan man få höra som personal från en 6-7-8-åring.
1: Enligt Linda Rung har kränkningar, som i vissa fall även görs av vårdnadshavare, ökat sedan hon började arbeta som lärare för 25 år sedan.
2: Våldet är grövre. Det som sker i samhället sker ju också i skolan. Och det är ju en oroväckande samhällsutveckling.
1: Vissa lärare utsätts för rasistiska glåpord. Andra måste söka vård efter att elever gett sig på dem fysiskt.
2: Vi pratar om sår, bettskador, vi pratar om utslagna tänder. Alltså det är de fysiska skadorna. Det blir också själsliga sår.
1: Linda Rung ser något gemensamt för de barn som kränker vuxna.
2: Barn som inte får det stöd som de har behov av, det är barn som kränker.
1: Till höstterminen skärps skollagen. Lärare ska exempelvis få större mandat att utvisa elever som stör ur klassrummet. Bra, tycker Linda Rung, men det räcker inte.
2: Vi behöver ha tydliga rutiner och strukturer. Det är det som är A och O, att man vet vad, när och hur kan jag agera i situationer. Det skapar ju en trygghet i sig.
1: Reporter Maria Ullsten.
3: Alla upp till 26 år kommer att erbjudas gratis HPV-vaccin på Gotland. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. I ett pressmeddelande säger nämndens ordförande Filip Reinhag att det är en viktig investering för att minska framtida cancerfall. Satsningen planeras starta senare i höst och pågå till våren 2028. På Gotland omfattas omkring 2500 unga vuxna. Reporter Ludvig Larsson.
4: På grund av en kall vår, moln och regn de senaste dagarna så finns det en risk för jordgubbsbrist till midsommar.
5: Exakt som du sa, det har varit lite trögt. Och vi har skördat nu 3-4 veckor. Vi har skördat av en del bär som vi hade hoppet skulle vara till midsommar, och de som skulle komma lite senare har inte riktigt mognat. Så vi är en liten skarv helt enkelt.
4: Stefan Olsson, jordgubbsodlare. Hur har det kunnat bli så här?
5: Ja du, det är ju liksom vädret som styr den här branschen. Sen på våren när det är tidigt så försöker man planera med fiberduk och täcka på mängden fiberduk så att det ska räcka till de här helgarna. Men med facit i hand skulle jag väl lagt på lite mer.
4: Kan man inte säkra leveransen, produktionen genom att odla bättre sorter och på större ytor?
5: Ja, bättre sorter, ju försöka hitta en som är god. Framförallt är ju en bra grej då. Sen ska de ju vara tidiga, och det försöker vi också ha.
4: Och du beskriver då alltså risken som påtaglig. Vad betyder det i praktiken?
5: Att det inte kommer att räcka. Och det är väl stor del av Sverige, det är så.
4: Och hur kommer det påverka priset?
5: Ja, för konsumenten åt fel håll, och tyvärr.
6: Reporter Assar Afzelius.
0: Nyheterna där lokalt till er där ute. Torsdagen den 18 juni.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, Kid Eriksson. Klockan 19.00 lördag kväll börjar matchen Sverige-Nederländerna. Fram till ekot, Luke Combs med Be By You.

0: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
1: We heard to US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
2: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
3: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
1: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about the...
2: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
4: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran. Att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
0: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
5: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
0: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
6: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
7: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
8: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
7: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
8: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
0: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
9: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
10: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
9: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
10: Åklagare Ida Anell.
11: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
12: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
11: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där vi är väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
0: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
13: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
14: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
15: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom liksom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
14: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
13: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
0: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
16: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
17: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
18: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
17: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
0: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
19: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
20: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
19: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
20: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
21: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
20: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
19: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
0: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
1: Mer väder från Gotland när det ser ut som det gör. Ikväll klart till halvklart, imorgon enstaka stackmål, 20-24 grader, mest svaga vindar. Den som vill fira midsommar på sjön kan få väst- eller sydvästliga vindar 3-6 meter per sekund. Assar och Håkan, denna eftermiddag, vet ni vad Hyrox är? Häng kvar så kommer ni få veta.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus med låten Nothing Breaks Like a Heart lyssnar vi på. Han har kommit in, nu ska vi prata nyheter. Det är klart hur rabatterna kommer se ut för färg- och flygbiljetterna för gotlänningar i och med regeringens satsning på 125 miljoner kronor för sänkta priser och detta under resten av 2026.
1: Ja, det är ganska enkel matematik här. Rabatten blir 200 kronor per enkel resa med båten och 500 kronor för flyget. Och det här är ju då för gotlänningar, alltså folkbokförda personer på Gotland. Rabatten, den kommer att påverkas om man har andra eventuella rabatter, till exempel pensionärsrabatten, då räknas rabatten ner.
0: Och 30 år efter mordförsöket i Stånga har nu polisen lyckats matcha DNA från en möjlig gärningsperson.
1: Ja, det här är ju ett oerhört tragiskt fall. Under Stångaspelen 1996 så utsattes en kvinna i 40-årsåldern för mordförsök. Och hon överlevde, sitter idag i rullstol och kan inte prata. Och det här fallet är olöst, men polisutredningen öppnades igen för 2 år sedan och nu har man då lyckats matcha DNA från en möjlig förövare med en topsad person som fortfarande är i livet. Det här rapporterar helagotland.se och att ett DNA överensstämmer binder en person till mordplatsen ett steg närmare en lösning, men det behöver ju inte betyda att det är gärningspersonen som lämnat det här DNA:et, det säger utredaren Rebecka Karlström till sajten Hela Gotland.
0: Och vi följer naturligtvis utgången av det här. Vi har torsdag eftermiddag, hon är 5:06 innan en 3-dagars helg är det, och det är nog många som har checkat ut för dagen och har fått känsla för midsommar.
1: Ja, så är det ju. Riktig start på sommaren får man väl säga, och vi har fått flera rapporter hit till radion att det varit ganska kaosigt i mataffärerna här under eftermiddagen. Ja. Här vet man när det är dags för midsommarafton och ändå så är man ute i sista stund. Så, nej, men så är det ju.
0: Så är det och så kommer det alltid vara. Och man kanske lägger till inköpslistan sånt som tillhör en fotbollsmatch på lördag kväll.
1: Exakt, det är ju det man kanske måste planera för. Och så vill man bara hålla sig hemma och så har man både midsommar och sen är det viktig match på lördag och sen vill man kanske bara ta det lugnt på söndag. Så kom ihåg chipsen och dippen och allting.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape var det. Många blickar mot fotbolls-VM i dessa dagar, men det är faktiskt på gång ett VM i någonting helt annat, Hasse.
1: Ja, nämligen Hyrox-VM. Gotlandsparet Jakob och Jenny Werner förbereder sig för att tävla i Hyrox-VM i Stockholm under midsommarhelgen. Det blir ett lite annorlunda midsommarfirande, Jenny.
2: Ja, men det ska bli väldigt roligt.
1: Hur kommer ni fira?
2: Vi ska vara i Stockholm i helgen och så ska vi titta på Hyrox och så ska vi tävla i Hyrox.
1: Hyrox då, för de som inte känner till, en fitnesstävling som kombinerar löpning och funktionell styrka. Och upplägget är ganska enkelt. Man springer en kilometer, gör en station, springer ännu en kilometer och gör nästa station. Och så upprepas det 8 gånger, alltså totalt då 8 kilometer löpning och 8 träningsstationer där man kan göra sånt som att putta och släpa och bära vikter på olika sätt. Så går det alltså till. Det låter fruktansvärt jobbigt, Jakob.
3: Ja, det är fruktansvärt jobbigt. Det är ingen station som är lätt och man får ingen vila någonstans. Men roligt är det samtidigt.
1: Och varför tävlar ni i detta?
3: För att det är väldigt, väldigt bra övningar. Det är enkla övningar som ger styrka, funktionell styrka som man har nytta av i alla möjliga olika tävlingssammanhang. Och sen att man kan göra det tillsammans, det är fantastiskt roligt.
1: Tävlar alltså bara dagarna efter midsommar. På söndag så ska ni tävla. Hur kommer ni hantera mat och dryck nu under midsommar och midsommardagen?
2: Ja, det blir inga större festligheter, men äta bra och sova bra och dricka bra drycker.
1: Vad är bra drycker i midsommarsammanhang?
2: Man får väl dricka vatten. Kanske någon läsk.
1: Ja. Hur länge har ni hållit på med Hyrox?
3: Vi började nog 2022 när det kom till Sverige första gången. Så några år har det blivit hittills.
1: Och här i Visby finns det ju ett faktiskt ganska stort Hyrox-gym. Men jag får erkänna att för mig var Hyrox helt nytt. Och jag tror att för många lyssnare så kanske inte det är någonting som man känner till sedan tidigare. Hur ny är den här sporten?
3: Ja, den började i Sverige som sagt 2022 då, men i världen så har den funnits, den började i Tyskland för ungefär 10 år sedan, men nu har det verkligen exploderat de senaste åren. Så i gymvärlden så finns det på alla större gym i Sverige skulle jag säga, så har de gymklasser. Och här på Gotland, här på Form där vi har klasser själva, är det jättestort. Vi har kurser varje dag här. Tävlingar däremot är det mer sällsynt med. Så det finns bara en stor tävling i varje land. I alla fall när det är mindre länder som Sverige. Det finns bara en tävling i Stockholm då.
1: Jenny, hur kom du in på Hyrox?
2: Jag såg på Facebook en tävling där de tävlade i Hyrox. Så tyckte jag att det såg jättekul ut. Utmanande.
1: Vi står ju här bredvid en släde som man lastar med vikt och sen ska man putta den. Det är en av de här grenarna, stationerna. Men jag vet, en annan station som ni är lite särskilt nervösa inför, det är det här.
3: Ja, det här är wallballsen. De kommer ju sist och de är inte särskilt svåra, men det är fruktansvärt jobbigt när man har trötta ben och göra 100 stycken. Djupa knäböj och så ska man kasta en medicinboll upp på en måltavla 2,5 meter upp i luften ungefär.
1: Vill du demonstrera, Jenny? Eller du sparar på energin till söndag? Lite motvilligt här måste jag säga.
2: Bollen nära ansiktet och nära kroppen. Och så ner i en djup knäböj och kasta upp den på plattan, fånga den i farten. Och så jobbar man så här.
1: Och, det är ingen liten boll.
2: Nej, det väger 6 kilo.
1: Och 100 stycken?
2: Ja.
1: Och detta gör man då sist av alla stationer?
2: Ja, jo det är sist.
1: Hur brukar man må då?
2: Ja, det är bara att bita ihop. Det är bara att köra och inte tänka så mycket.
1: Ja, hur är peppen inför söndag då?
2: Ja, den är hög. Ja, eller vi är väldigt pepp på det här. Det ska bli jätteroligt.
1: Men du har inte kunnat hålla dig från... Du kom ut från duschen här nu precis innan intervjun. Så du har ändå liksom ansträngt kroppen trots att det bara är några dagar kvar.
2: Jo, jag sprang blodomloppet i tisdags och så har jag cyklat idag. Så att, lite rörelse måste jag ha i kroppen.
1: Otroligt. Jag råkar också veta att ni är i 50-årsåldern, båda två. Ja. Hur får man er energi?
3: Jag tror det är mycket vilja egentligen och vana. Vi har ju tränat mycket, ja, sedan 30-årsåldern i alla fall, och egentligen hela livet, men sedan 30-årsåldern lite mer kontinuerligt. Men det är, man mår väldigt, väldigt bra av att röra på sig. Och roligt är det. Och stark känner man sig.
1: Ja, jag ser det på er. Ni lär stort när ni pratar om det som kommer skall på söndag. Alltså ska ni träna i Hyrox-VM, tävla i Hyrox-VM. Det är stort. Jakob och Jenny Werner, stort lycka till.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Du, Assar, vad säger du? Jag utgår från att du tar ett pass där du är nu, eller?
1: Alltså den här bollen som man ska kasta upp i luften, 100 stycken, ja. Bara just den stationen hade gjort mig fullständigt utmattad, kan jag säga.
0: Men det är lugnt, du kan köra på, du kan hålla på hela kvällen om du vill. Du har gjort ditt som live-reporter denna dag. Släden med vikter på.
1: Med det där.
0: Den där släden med vikter på, jag har sett när de gör det där, det är tunga vikter.
1: Och nu ställer Jakob fram 2 kettlebells här, 32 kilo vardera.
0: Okej.
1: Okay. Vi får se hur långt jag kommer.
0: Ja, vi lyssnar.
1: Okej. Den är extremt tung, bara en här.
2: De
1: här tävlar vi med. Ni tar 24 kilo, okej. Okay. Alltså en 32 kilos har jag här. Ska man ta båda två då och liksom gå med varsin? Jag har ju mikrofonen i ena handen. Men Jenny sätter av med 2 stycken 24 kilos och man ser venerna här på armarna, de bara poppar. Åh, herregud. Ja, kommer du också här och gör oss sällskap, Håkan?
0: Du, jag har fått förhinder nyss.
1: Ja, just det är knät, ja.
0: Ja, exakt, det är det. Vi ses snart. Alltså.
1: Ja, det gör vi.

Det där var samling artister från Gotland, Logan, låten heter Rambler. Vi ska lyssna på Ekonyheterna som kommer om 3 minuter drygt fram till dem, Agneta Fältskog. Låten heter The Hit is on.

0: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
1: Tackar vi Ekot för den minuten. Håkan Erlandsson, P4 Gotlands studion, står här i studio 1 och vi ska alldeles strax spela musik på gutamål. Varför inte när det är midsommarafton imorgon, kan man tycka. Och många går på fest. Vi ska på en riktigt fet fest, eller som Patrik Bagan sjunger, en riktigt fighterfest.
2: Nu har jag också kommit tillbaks. Syrena och kastanja väsos en vackre blommor. Eja har en av. Kaip och rams är plukket. Rätt snart har alfat putt mot nöja pest. Så är sommar ställa bara till med en riktigt fighterfest.

dagen startar jag och star. Solis ihop att plögar. Vackat som en lögdal, patös som en blögar. Solis sveder sen skin dagen lang, tills det är dags för solnedgang. Passande guldfärgne strålar som kan snäkste. Just för några när bevejar jag äkste. Det blir närmörkt för batsorkar och tösar. Men i epan har de poppus som lösar. Nu ska strandragrar i åt och flörte. Det är viksvart, det är steinkork, språge och behörte.

0: Då vet vi, en riktigt fighter fest, en riktigt fet fest. Patrik Bagan eller Patrik Johansson hör vi när klockan blev 17:30.
1: $500 billigare med flygresa och 200 kronor billigare per person på färjan. Så blir det när regeringens utlovade 125 miljoner ska fördelas till gotlänningar som reser till och från ön.
2: Vi ser väldigt positivt på det här såklart.
1: Håkan Johansson är vd på Destination Gotland.
2: Vi har många som har bokat hos oss för att resa efter 1 juli. Där man funderar på hur ska jag nu göra, ska jag boka om. Vi vill kunna lösa det här också för retroaktiv de resor som redan är bokade. Så att man inte ska känna att man behöver boka om och boka nytt och så vidare. Så att vi vill hantera det här på bästa sätt. Men det kommer att vara många bokningar, tusentals resenärer att hantera. Så att vi kommer förmodligen att behöva vädja till våra kunder att ha lite tålamod medan vi så att säga reglerar rabatten retroaktivt. Men det är vår absoluta ambition och det är så vi vill lösa det.
0: Vem har koll på att ni gör på det sätt som regeringen avser?
2: Vi redovisar biljettpriset för varje enskild gotlänning som har rest från spädbarn till fullbetalande vuxen. Det kommer vi fortsätta göra och vi kommer också kunna rapportera med full transparent hur mycket av det här stödet vi då yrkar ersättning för.
1: Reporter Anna Backman och Håkan Erlandsson.
3: Den gamla hederliga P-skivan kommer försvinna från Region Gotlands parkeringar i Visby. Du kommer fortfarande kunna parkera gratis, men ankomsttiden ska registreras via app eller i parkeringsautomat. Kombinationen av P-skivan och avgift skapar förvirring kring vad som gäller, menar regionen. Och genom att ange ankomsttiden i mobilen eller automaten så väntas felparkeringarna minska i antal. Regionen hoppas också att detta ska skapa ett bättre flöde med fler lediga parkeringar och dessutom så kommer det att minska regionens kostnader för att skylta om varje säsong. Den 10 augusti tas P-skivan bort. Reporter Ludvig Larsson.
4: Claes Eriksson är en av många som idag handlar inför midsommarafton imorgon. Han har några punkter på handlingslistan som inte får missas.
5: Vad känner du är det viktigaste att handla inför just midsommarfesten?
6: Ja, alltså det viktigaste för midsommar när man är lite ung, det är ju att gå på systemet innan. Men nu när det kommer till maten, det är ju grillat. Och det blir liksom, man får utsätta två folk som bara är grillmästare. Och så får de fixa liksom det som ska fixas.
5: Du är inte så mycket för de kalla grejerna, sillen och det här?
6: Nej, det känns som att det är de äldre generationerna som håller på med den liksom. Det är ju så mycket enklare bara tända grillen så får man köra på liksom. Kör lite potatisgratäng till det.
5: Låter härligt. Har du något extra tips för folk som liksom är ute så här i sista sekunden?
6: Ja, alltså jag tycker inte man ska skämmas för att köpa såna här färdigmarinerade typ fläskbitar och sånt. De är billiga. Det är bara att slänga på liksom. Så det skulle vara mitt tips.
4: Reporter André Crisping.
0: Och på tal om midsommar och vädret så får vi först i natt och ikväll så blir det klart, halvklart, milt. Imorgon soligt, enstaka stackmoln på himlen. 20-24 grader, mest svag vind till sjöss väst eller sydväst, 3-6 meter per sekund. Assar Afzelius, Anna Backman, Jonathan Fältsjö, Håkan Erlandsson. Vi tackar för att ni lyssnat på oss denna eftermiddag och vi hoppas att alla får en riktigt bra midsommar. Vi gör det till tonerna av Lasse Stefans.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz. They got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
3: Alegría. Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
4: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
5: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
2: Party time in Mexico City for Colombia!
1: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
6: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
7: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till Uddamås förlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
8: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
7: Måste vinna båda lagen?
8: Ja, precis. Det är nog känslan jag hade. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
7: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta, häftiga Atlanta Stadium, inför 75 000 hängivna åskådare.
1: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
9: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tror man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnerna VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
1: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
6: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
10: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
1: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Gashi och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
10: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog